0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gaiamh ar Galway Bay FM. Fuim na gaiamh.

0: Seisib dóin céir le senam.
1: Vís.
0: Sae an nascán ceoil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibtóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtúin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo é an meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: siúplóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: Tinnisibh doin céirdlis sinim.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceoil is fearr an gcailibh ar Galway Bay FM. Buim na gcailibhe.